0: مشمت مقصد نیست شما نخ برم شوخت آ قدان تدی ابتخار رو دی بدر اسلام قا تو خون بخیل تعال بت مویتون خادن رب بسمتا گو خوشیات خرز تو درخ قد خون قدا حرم شا اهم ماشا خرز نیک شهر بیز مرت تو تا وردغ ز زمریات طلیبه ماسیتون قاریتون 8833883 مشمتون قال سیدنی ای زرت مقرونا قا کل خون شمان سو گل بی بت مول خادن بسمتا زمر سیدنی گلیان ایشو
1: من شبور العينه خليت لو مثل قتا وجني قديم اليا من الخيم الفات كمان شو
0: سبيشال از ما تقى برزوجي رونيك يعني حمدي ربا مغديانا قمزونا لي كمبيوتر من شبتتاتيا زمغه بتاعي كل الكمبيوتر لال سي دي

خوشمیل خون زمارا جونی طالیا شما خو بخ مودین قد یو خن خرز قال اتور قبیقال اتورایا لخ گوتو جلف بی کلیمنت ارپاشی با خرزت قال سیدنی ای مقرو قد یو خن من سات اشتو و هل شو برمشا هر از من شو و هل تمنیا خرزت قال اور اشور کی شاقل شوپا مدرب من بر منی قدمه خرزت قلد مردم آتورای مخبان خان یوسیف و سرگیس و یومند خوشیبه مشمشان دیوید گرگیس قلد نوهادره کلمت خوشیبه منسا شوا و هل اچا برمشا انینه خرزه که هدیه ارپا خرزه لیشان سور گده بخه پرسکانه بیوی قد کشیتت اتیه بخیطه بدخز شمیتون هدیه لی امرنه اینه بخه خوزخینه بچاره خه خوزخینه بتاوی خمشه یومنه خرزه لخه گوتو جلف إن متيلي إنجليس لتنسورت يعني خرزة قالت أول عشر لمغزة أبخى عودة لخا جو داية أطخ إن نورمالي كل إنجليس من سات شوى وقلل يعني لمبخ شاب تاين خرزة إن بلكت تاتي قدنا خمسة دقيقة مشروطن رمسن شينو

بسلامت شدتون ارپا بسرا دانا شخلو پیلا خاصات بدقانی تون اصریات ہے کتاریان بایس کلچی ہے حضریتون اگانو خن من بر ارپا بسرا

0: شمانه موقع به مشمویتون ال پرسکال دور آشور شلام الوخون پرسکال دور آشور که پرش پریسه خایا کدیوم دار باشی به من ساعت شو و هل ساعت تمنیا برامشا الرادیو 2GLF FM لپمس آیت 2019 لامنگ مدیت لیورپول سیدنی نیو ساوت ویلز استرالیا تلفونت ستودیو لخده ایله اوچا 833-888 اوچا تلا این مغوبتون مغبوریتون لان زمرت طالبیتون اوچا 833-888 اوچا تلا ایلا تلفون دیان و مقربان ده خورزه ادلی لبتها و خمو خون انا گیو عبدیشو
1: و انا کارولین توماس
0: بخشاون ادلی لخشی اخلان تیوخ میخورت جاند لمسیلاتی و ادلی لبلیگ و میخور رمسین در راب بلیگ لگان و لمسات ادلی لمسیلاتی و میخور والتر در بلیگ و من تیم اتخم شاگه نای پیشخ آنا و کارولین و بجار بخ اخورزه مرخ تخلق اتو خون ادلی لی و بخشام خون ادلی لی بتاویدن راب زمریاتی اخ بخ بدایتون لینا لخه و خون ادلی هیوی قد مبسمیتون منن کارولین شلام علیخ
1: شلام علیخ شلام علیخون شما نموغبه کلیهی وی قد خایم از پای مورتون هلا دیا و مشمویتون منن او دو پروگرام دین خچتو یا پرشتا لیو یا مخماشا بتاوی لان بوش زود زمریاته ان اتلو خون زمریاته تلیبه ماسیتون مخبریتون لان آل منیانت اچات منیا تره تره تمنیا تمنیا اچات لا
0: راب سوید یکم خیلی شالخ لخچه خزمرتخی تمتخ و خالت مدرب درخ بیمی قرطه کارولین

0: اوکی هدیا درخ مدره الخورزن ایل نابد میخورت کارولین قد کت شابو قدی خامنی که مریضه قد تنی قد تن مریستو دیا حاضری و دیا خزمرتخی تمتخ بزو درخ الده هم
1: بخشان خزمرتخی تمتخ
0: رابس با
1: درخ الده
0: اوکی از مرت ایل ریمیکس ایل از مرت رابع تخت دادا زمارم شما آشور بتسرگز بخشان اه ریمیکس ایل بخواه زمار آتورای روسناینا اتلان هیوی قد مبسمیتون بیو

0: Is Marta Rava Shabratahdit Plutli Dara Shumida Zamari Le Artem Tamrazov Tamrazov. Okay. Diamizab Darachman Mikurta Caroline.
1: Give up doit for Kamudi Don Tamzumuch Bas Ha Mindy Spy. Hamashaktanach touch wood, Yan. بزن به تخته البته امریکایی کتانی ناکان وود انگلستانی استرالیایی کتانی تاچ وود اینه یادت قمو؟
0: من دیدانا بدایون یه میقدی کتانی اولی ابرونی که ما زرنگیلی ماشالم خیل تخته انی بخشب انا بدون دانشمن یه آریانه کتانی ماشالم شد یادم که رقدم واسه پای کتنیم ماشاءالله زمود بنم خیلی تخت زمود بن دار بتی اوله
1: دوزی لقدیان آینا لاما خیلی گو رابا من ملت خبر کتنیله مثلا ایتالیان اینا لی تانی تاچ وود اینا قد مثلا با تانی خم دی آینا لا آخل که من خیال پرزلا یان ایده که من خیال خق دیله سبب اتخاب خشوی مثلا بعد شانسی دونه رخونو منگانه ترکیه ده آنی ده ایده که مخی آل قیسه اینا نه ته جبل دیه که گرشیله بلکه گودن سریال حتما خزید اینا اشولا که او دیله بلکه تخب سلامر نه گوش شیطان کر چون فارسایی ده که تانی بزن به تخته یعنی که تانی گوش شیطان کر للا
0: انا بخشم دارم مثلا انا خم نبغزایی بمم تو گروهی سه زخم گوره که تنیم ماشالله که ما گوره ده مخیل تخته قد آین الله مخی واله بخشه هم بوش را بقیده که مپلخی واله قد یعنی آین الله مخی واله که تنیم مخیل تخته قد آین الله قد تبالو لن بدا
1: اینه خب بقارا ادان مرنه مثلا بزن به تخته یعنی من مودی نبزدایا بزای نقد مویا
0: لن بدا جواب ده مویا
1: سبب آنی بیاینا اومن دی قد سپای ایله همشا ادامه اویله و بخشم نقد بلکت خبخا خانشا آینا مخیلون یا بلکت گانه قد گانه آینا مخی اینه اتن خا قصد سودن تبار خاصو باید یادت بازو
0: هی قبولا
1: مرنه اها خد تخمنتت راب اعتقتلا قد ناشد یوروپ مرا که خشوی و قد روخ که خیی گویلا نانه و اداند ایده مخاین دو قیسه یا دو ایلانه مخزوی نه قد یعنی بطلابنا من دو ایلانه قد قطع ناطر یا من ده بعد شانسی رخ قاودلون و مرا خد تخمنت خیطه ده اتن قد این ده بی زغیبت کرسیانو تا ربط یاوونه مرنه قد ایدم خیتت آل دو زغیب های آل دو قیسه ایلا نیشن قد انتارتا قد مو بخشبت
0: آنه دون تی وقت چی مشموعین
1: اتن خطخ من تخیتا مره انه پجوهشگره مره بخشبنه قد احد تنیتا او یه تیتا من خط دالتا بشمت تیگی تاچ بود مرگوده دالتا خانشک گرگ دن خینه دوغ و انی خینه ایمن ایده مخی آل قیسه یا آل تار را یا آل خم دید قد ایل من قیسه خینه لی یقدی یعنی لی ماس خینه قطع دوغ بخشه و نقد اد تاچ وود و یه تیت من دید دالتا اینه خمندی را با سودانه قد مره هیچ خمنده

0: اوکی شما نوغه به مشموع ایتمال پرسکار در آش رادیو بخشمان کارولین خامدانو تا بایه یه و بست شاو داور موقو به ملیگو شو تپویته و اشبت ده خوشی رو بیتایل مبدویا ده خیب اشبت خوشی بدبارش کارو
1: دوزو تا رو با سودن تویلا
0: رابسان تویلا
1: شپرش تویتلا یه آشور گاردن رو با سودن تویتلا خدر یه نشد تیه و او اتخاب احساس ولی قد ناش را به راحت ایوا خکمه تخت طاول وا خکمه همزوم وا خکمه دوسته قد من جلد لی و خزیه خزیه لون تامات بقلون بیه
0: چم دوزت لن هیوی قد خینا هوا دول ده بشخانه نیخا نیخا بس بای وایلا اخچو بلیلا وای خچو شخلو بلی قرط وایلا اینا میمون جاکت وینگی انا اخونه نیوی هی
1: اینا خوشی و شخینه و را بس بای وایلا
0: کلای خمشه و خارت بلیلا ویلا سی پار مگدور خوا Anyway, Anna McDonald, you know, it's another one. She'll learn a cabule. You know, Mamon had jacket me again, or just in case.
1: When I got by you at Oliva, Shan Hackman Bingo by you at Oliva, in a spurun got Nash Hinati with Hajabush Robba,
0: a spurun, Hamzum with a Ubi Hollow, Bishdaiva, Achandakin Obligh, Malhutah, one Hulta Libeloy, but Donna the Prichla. You know, it lost out of Wurun Gelder. خفخزیل هم ویلا سات اوچو چو پلی دانت خشده و
1: هی دوزلا
0: اینه کمه جلد آتی حد دامن مغرب ارخن مغربتون دالیتون بینگو ام بس من لخون خچه بوش جلد تیمون سو اشته اشته پلی گی قد شارخ و طالخ خاصات امسخ طالخ بینگو خینا
1: اش بس خانان حالا لیلا حاضر بس پارخ قد خینا رنگ و پارخ قد نیخا نیخا کل من دیانه مراخ لون قد شارخ مدره من آشپز خانه پلاخ هل ده دانا به تحویلن کباب رولز
0: پی خونه کباب رولز واری خل قمتر ده باشولیخ
1: هی تخشم ناشت خبوش نه
0: چای کیک ده
1: اتلان مرزد منقال و همزومنه
0: اینن مغوبتون اخوشی و مدر جربخ طالتت بینگو شارخ لیم مغوبتون طالتون بس مالو خون خچه جلد پقدون جلد شارخ لده
1: این لبایتون بینگو ده تالیتون اتن تالیات خینه اتن نرتخت تاما اتن دومینو ات تالیات خینه قدم بایتون ماسیتون تالیتون
0: اوکی هر یعزاق خواهز مرت خیته مشمویتون هر پرسخال دور آشور مدر درخم مخون

0: خب شما هم خب بیمید و مشموع ایتون را پس قل در آشور بخشم ایتون بخشم یک قرص جاند آنلاین را بیای خمتخلا جارو بخمتخلا لایف همزم التلفون خزاق علی قلب داتیم بس مالقه یه تاروخ تمخیل خزاق خم دیب شام بخ منو
1: جان جان همزم
0: لا مش ماي
1: لا مش ما
0: بخنا لا مش ماي خامدي
1: عادي يا جان هلو

0: اوكي رابا فخلت جربان ميقولت جانت لخ تليفون زر زخلا بله لغ بداي ترقيات وخش رابنا لغ بداي امني ما خخ لقت قال عاتي قد اختوخن شمان دشميت ون ل جربخ جو داتيت بقرق داخي عشولا كاتل ايتوتا خجور اگر زر زخلا كترا پیاشن اسرا دقیق ختم ده خورزه اتلن هی بیقد مبسم لو خو میدن زمریات و بیدن مقباریات مقباری لان قطو خون و خینا میقوزه کرو موت لخینا مدخور خامنی مزیدت
1: اخجی بیلی تاین تنان منتا من کل دن قدینا مقباران و بشکار نقاطن قد ای وقت لخب نوشن اینا مسایخ مخدراخلا عویتون بسیم قد لبا یاوتون جوره دیاوتون قطن خینا خمدی خینا لطن او دیو
0: لا خینا گرمه در متق زمالیات ادی خزمر تخیطه من میگور تا زمر تمشم ها لیندا جورج جوان قلعه